Mansa Kaya Mwampa. Odi enu mu ye chi. Ani ti. Ya tambo asese. Na pamu na jira tu. Emmemwe.

mo ye do so wa na de owo ya di yango po se wa de mo ti ya mi ya de ni ho abura de ba so mo da me de ba ku ba yina ba ma wura de o sa yin kristo o ya mi so no ka uno tin mi so I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.